0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кожний сезон мужицькі б'юті-тренди закранають не тільки стрижки. Велика увага так само надається вусам. Вокол їх ходить шмат спречок. Одні заракаються ніколи їх не одрощувати. А для других рослинність на твари становиться неід'ємним стильовим рішенням. Поговоримо про цю тему у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Сьогодні вуси імкліво вернулися у моду, і сучасні хлопці носять їх без усялякого сумління. Що здарилося? Чому цей тренд вернувся? Справа у тим, що сьогоднішня популярність вусов зв'язана з цікавістю до естетики 70-х і 80-х, коли густі вуси були символом мужності. Сучасна молодь захотіла ніяк вилучитися на фоні однотипних татуйованих хіпстерів з бородою, які захопили моду за останні 10 років. Тому придумали такий простий і одночасно часово екстравагантний спосіб і не помилилися, тому що вуси дозволяють створити унікальний образ і підкреслити індивідуальність.
0: Мода на мові.
1: Соціальні сітки так само відіграли вельми значну роль у популяризації вусов. Блогери, актери, музиканти і навіть спортсмени праз аккаунти демонструють свій вусатий стиль підписчикам. Сучасні мужчини імкнуться показати свою маскулінність за допомогою стилю і догляду за собою. Качатися у спортзалі тяжко і довго. Одрощувати бороду і доглядати за нею – лянотно. Зробити вуси, відомо, простей. При цьому вони надають вольовий характер, тільки коли вуси густі і пригожі, і потребують мінімального догляду. Це найбільш компромісний варіант, щоб виглядати брутально. Тому, коли хочете змінити імідж, зробіть вуси – один з варіантів. І наприкінці не забувайте. Мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Імкнення заховати свої волоси сухими під час плавання чи звичайного купання було знайоме і нашим предкам. Сіткаваті шапочки для плавання з синтетичного шовку користалися попитом навіть у старожитності. А про те, як же з'явився цей аксесуар, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У конце 19-го стагоддя с выноходством гумы шапочка для плавания стала набывать зусім новые якости – эластичность и лепшую водонепроникальность. Плывец и плывчиха нагадывали летчиков, а все тому, что их шапочки больше были подобные на шлем авиатора, завязывались под подбородком с допомогой шнурков. Только так можно было забеспечить их надежную фиксацию на голове. Але уже у 20-е годы человечество открыло для себе новый материал – латекс, який амаль одразу ж знайшов своє применення і у витворчості спортивної екіпіровки. У виніку шапочки стали більш еластичними, а тому могли шильній облягати голову. При гетим яни цалком упісувалися у модні тенденції того часу, калі ледь не кожна жанчина мела такі капелюш.
0: Мода на мові.
1: Під час Другої сусветної війни гети аксесуар був у дефіциті. Гума використовувалася для воєнних потреб. Але уже з другої полови минулого стагоддя аксесуар знову почав активно розповсюджуватися і знайшов своє місце у колекціях для плавчих. Самі різні розфарбовки, складане оздоблення і ретро-деталі були як ніколи популярні. Тим не менш, праз некілька десятигоддів стало важним, каб шапочка для плавання не просто упригожувала свою уладальницю, але і обороняла волоси від намокання і уздіяння дезінфікуючих речовів, яких во всіх громадських басейнах завсюди було немало. З того часу наявність шапочки стала обов'язковою умовою. Зато і подобрати шапочку на свій густ і колір зараз вельми легко. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.